Wada na de se da ye no so de come on. Wada na che 15 minutes after 10 on your favorite radio station 96.9. Ago FM so nie abusu ye feda ni je na wasu guzu awuti. Na na man kwa. Now so dey. Na me adu mo cha me ba top am me hu nie wasu. Ku de bi judi wetwa ye bi bia. Na na man kwa.